pipili na kupenda kamaredio. Kabipini na kupenda sauti kama kinanda.